0: Tell me, baby, are you even ready for me? Të kumë vaga ndi ready, ndirimbo ja Kevin Kadeni, ndirimbo im nga jo njine I bura, ku gjango dhe kisi I tati jo kuri ju mund si tu I soze. E sura të qërizi jo ndirimbiri uze kumë nga një wambiri, ari jihe, no gjira hu gjari, ka mandë ngujbë të izot kua heri ugera kumë nga një o qëmi, vëndin dhe një kubgi.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangaza cyo kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM